0: Național și Polit.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te
0: rata. И не позабите, Полиция е ливше, че са варне усе ваше ствари. Заворовалница Сава. За Полиция чисто брез кърби.